tie papa e brase din kunu mu jima mpawa na dia chake wa fa ama sumjua ba fi opare bi e so kama fo umpe we dia na pe ay engine 96.1 mega e bo ni e wura e so fo penyini e prophet e benezamensa asu ya doctor.